kanang tan-aw pod intaw no sa iyahang patayng lawas mga sukin tigpaminaw. Pero balikan karon tataod ato asa nga ato sang isgota gamay ha kay kanang naang unya namang gyud sa sunod semana. Ha? Unya namang gyud sa sunod semana mga sukin tigpaminaw sa June 18 ipahigayon ang kaning ni ang pre trial conference sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Unya, matod pa ni Senador Win Gatchalian, ang acting Senate President kuno, yung lang tang kuno, kay... Og sila'y pa, pangutanon lagi ni mo sa si Gatchalian, sila maoy, og swingon si Soto, si Lacson, sila maoy legitimate. Ari sa kaskaitano, doon na sila'y basis. Pero ang dunag yoy insakto mga sukindig paminaw nga basihan, asa kay tano gyud moy adunay basihan go kinsay kanang nang Senate President ya Senado. Ang si kay tano lang karon dili kay makalabok tungod kay dili man siyang gipaluyuhan sa Malacañang. Ang gipaluyuhan mga sukindig paminaw sa Malacañang mao man si Gatchalian. Ha? Mao na nga si Gatchalian natural lang salig siya nga bahala ni. Ha? Pero muna nga dunay mga lalisunon diha nga mga punto mga sukindig paminaw nga kinahanglan nga nakinahanglag husay kasumang nistor kay pananglitan magsugod na sa Hulyo ang prop ang trial proper trial no magsugod na sa Hulyo unya kana rabang Senate President maunay mo lingkod isip presiding judge sa impeachment trial. Ha? Onya karon dunay mga kanang speculation onya istorya gyud dili lang speculation na si Senador Win Gatchalian nga posible nga ilaha nga ibutang isip presiding judge mao si Senador Cis Escudero. Ha? Tingali kasamang nistor duna ni kanabang gibargin ba gawas nga gibargin nga sige dili na namo ipadayon imong kaso ha. Dire basta mo tabo ka na mo dire. Unya muna nga kanang naang si Senador Cis Escudero abogado man siya. Abogado Senador Cis pero muna nga atong bantayan o kaning iyahang pananglitan o gibutang si Senador Cis Escudero. Unsa may mahitabo ana nga ang naa mga sukindig paminaw sa tuang balaod ang Senate President mao may mulingkod isip presiding judge sa impeachment trial. Ha? Sa tanang mga impeachable officials gawas lamang sa presidente. Kaya sa presidente mao man ang Chief Justice. So dili man Senate President si Senador Cis Escudero makalingkod ba siya? Ha? Isip kanang na ang presiding officer. Ha? Kay si Senador Win Gatchalian pwede sa diha pero dili mangod sa abogado. Onya kaning ni mga sukindig paminaw kinahanglan mangyod nga dili lang ingon nga dona kay gamay nga background sa law kun dili nga kanag yung kalabi na kanang naa nga mas maayo gani nga kanang abogado nakapractice gyud sa mang nistor. Ha? Kanag yung abogado nga kanang anad nga taak nito sa korte. Ha? Naganabang inunta gatubo sa debate. Gatubo sa lantugi mga sukindig paminaw sa katarungan. Ha? Kaya na may uban na to mga abogado nga kanang naang nihunong na og practice, dugay na sa wala na sa practice, o niya tuan na sa mga private companies. Ha? Tuan na sa mga private sa nang naa sa gobyerno baka ha. Oh. So pero kato mga anak, pero si Senador Win Gatchalian dili gyud siya appropriate oy nga siya mo imo precise kay di man siya abogado. Mas mayo ihatag na nila ni Senador Kiko Pangilinan or ni Senador Cis Escudero. Karon ang ilahang nga murag dol-dol nga ilahang kanang naa nga mugag precise Senador Cis Escudero kuno nyo saon man aron. Ha? So pananglitan og makakuha silag 13. Ha? Og makakuha silag 13 delikado sad mga sukindig paminaw kon mag-eleksyon magyan na silag utro. Ha? Pag-eleksyon nilag utro, pwede po nga si Senador Cis Escudero may ilahang inominate isip presiding judge or kanang Senate President rather. Kaya kung pananglitan,

0: RMA News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines sa atong mga balita. Niabot na ngadto sa 61 ka ang ginaghanon sa mga nakalasa sa miigo nga linog sa Mindanao. ICC ni pagawas og dokumento bahin sa pagtudlo og tulo ka medical experts nga mosusi pag-usab kang former President Rodrigo Duterte. Samtang sa lokal nga balita, 30 anyos nga lalaki nga nilabang nabanggaan og motorsiklo namatay. Ang dakbayan sa Mandawi mohatag og financial assistance sa General Santos City human miigo ang 7.8 magnitude nga linog. Mao kadto atong headlines.
0: RMA News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot sa flow ug limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
4: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa karakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension, resulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw, gikan buntag hangtod gabi. Nga positibo ang pananaaw, pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix, dunay kini 200 IU nga vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract, nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
4: Oras alas 12:52 na. Ani na ta sa ato ang mga balita. Sa balitang nasyonal, niabot na ngadto sa 61 ang gidaghanon sa mga nakala sa miigo nga linog sa Mindanao. Kini base sa uwahing ihap sa Office of Civil Defense kun OCD karong adlaw. Nasayran usab nga ang gidaghanon sa mga gikatahong na missing nga individual niabot na sa 33, samtang ang mga naangol niabot na sa 1,221 katawo. Samtang sa laing balita, gipagawas na sa International Criminal Court kun ICC ang public redacted documents diin gilatid ang pagtudlo ug tulo ka mga medical experts nga mususi pag-usab kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa dili pa kini itaral sa The Hague. Sigon sa ICC, ang mga pangaan sa maong mga eksperto wala una gibutyag sa publiko o redacted. Apan taliwa niini gikumpirmar sa korte nga ang gitakda nga panel susama gihapon sa grupo nga unang misusi kang Duterte ni adtong pre

0: Nahilo na nang among huna-huna, ngamitando ng among usa ka igsuon, nga maoy mo atiman sa kabaw sa among mga ginikanan, human mamatay ang among inahan, nga maoy kaabag yun ni Papa sa pag-atiman sa among mga hayupan. Hangtod nga nagsigi og panganak ang kabaw nilang Papa, og matag panganak, ibaligya sa kong igsuon nga dili mo hatag na mo og bahin. Unya.
1: Tibisil.
0: Maayo kay ni Aka Anton. Nasuroy ka.
1: Ang nakadungong magkonstruya nga, lain mong kuno mo nga, wak kumananggid ninyo nga nagbaligya ko sa mga anak sa kabaw ni Papa.
0: Respeto na lang po, Anton. Uy, may mga igsuon kod ka. Magpahibaw, gidunta ka nga mamaligya ka sa kabaw sa itong mga ginikanan.
1: Oh, mau ba te? Oh, maong ni adik ko te, eh, magpahibaw ko ninyo nga, ibaligya ko na sa pangikatulong anak sa kabaw.
0: Unsa?
1: Ingon man mong kinalang kumananghid.
0: Oh, kuan sab. Kaduha naman kang nakabaligya sa kabaw ni Papa. Ngawa ka mamahi na mong mga igsuon sa hanlin, no? Unta ni ikatulo ba? Muhatag sa unta ka na mugbahin, uy.
1: Ha? Muhatag di ko tinga ako may nagkatiman sa kabaw? Huwag ako ba dyan nagtugway sa itong kabaw?
0: Siyempre, igsuon, gutta.
1: Oh, oh, sige. Ako ingon sa Papa. Kaya wak magun ako ang tanang halinti. Tuwa ako sa ni Papa.
0: Oh, ingas Papa ha. Nga mangayo sa taon migbahin sa halin sa kabaw.

Ako si Ace. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagkuluhan, kahit malayo ka.

0: AM. Newsbreak.
1: Mayong hapon, Subo, Kabisayan og Mindanao. Ako inyong radyo man po, Lauro, kining bahina karon sa atong news break nining mga orasa. Hatod ka na to sa pinakakusog na herbal capsule. Why lain? G-Detox plus herbal capsule. Usa ang patay, duha ang nangaangol. Human maigo kining nilabang lalaki sa naghaguros nga motorsiklo. Diha ni nahitabo sa may F. Cabahog Street atubangan sa Sarusa Hotel, barangay Kasambagan ning atong dakbayan sa Sugbo. Ang namatay og nakalas yun, bisan og gida sa tambalanan sa mga medical team nga niresponde sa maog alarma, gila nga si Jimmy Lumapak Halukana, 30 anyos og ulitaw. Samtang naangol sad kining driver sa motor og angkas niyang babae. Atol sa maong hitabo, naangol po kining driver nga si Van Morata Ulangkos, 24 anyos og ulitaw. Samtang ang iya pong back rider nga babae nga si Kay Fernandez Estremos, 23 anyos daga, nakaangkon po og mga pangusubunog. Atod sa mga saksi nga mikalit og tabok kining maog nga namatay, atol nga maupoy pog agi sa motorsiklo ni Ulangkos, napunggit yun kining maong biktima og nalabay sa impact na bunal ang iyang o nga maiiyang gikamatay bisan gida siya sa tambalanan. Ang driver og angkas niyang babae, nakaangkon lang sila og mga minor injuries tungod sa maong hitabo. Ang atong traffic enforcement unit samtang lang una karong nag-imbestigar sa nining maong nga insidente kaganihang alas 3 pasado sa kadlawon. Og kining bahina sa atong news break nining mga orasa. Hatod ka na to sa G-Detox plus herbal capsule, ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinunggan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko ng maayong panglawas, inom ta matag adlaw og G-Detox plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
0: RMN Newsbreak.
2: Kining a portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasuko!
5: Medyo hurong, Gaspar. Gagaw ka!
6: Miss Elluston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus.
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
5: Misael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
5: Ayaw kong patiha.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
5: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

Mayo kay ni Ede sumingaw kayong dapit ang gipuyan sa pamilya nga sakop sa budol-budol. Tapuson ko sila ng higayon na akong armas. Sila si Muklo, ang iyang asawa nga si Tinay, ug iyang bayaw nga si Junjun yang kaw. Sila may kong hukman karon sa kamatayon.

Manggag sa ilong. Oh, madam. Lipayon kog yan ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.

Manghigala dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon nga sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenner Jewel Bilse. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alguin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.

0: lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
1: I love you, mahal.
0: I love you, mahal.
2: Get up!

Anong dili po jugo nungas di malas? Anong tanan akong gusto, dili magyud akong angkon. Anong naaman permiso kay Hans nga babag? Dili mahimo nga likayan ko ni Isa. Dili gud mahimo.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Katawa kay masudlan og lango ang iyong baba.
2: Asuin na ni Kuya Gulya.
1: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulya ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
2: Isa mo niyo hatag na ako, Bigo?
3: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Unya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agbat!

0: Gusto ko yung inuibisan ng anak.
1: Kawas! Tugin na kong kininawan. Kadami!
0: Di na magwanda. Hindi na kayo. Ako na yung kuwande. Kadiyot. Pusin mo po na mong
1: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah

0: Mm-hmm.
1: Ako dok magditri bayo ko ug dili na magditri nga plain kay ang ditri wala jud ga paubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa ditri bayo maoy ga paubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana sa pag-inom nimo og ditri bayo, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bacteria, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha ang yeast. Pero kini pod ang gapaubos sa imong LDL o gapata.